0: 97.7 irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
2: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Laro gaita mazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

0: 80 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Larogeita Amasaspi y Ratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

Duty Free ezen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrien. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, haunitz euskaldunak. Karabinero baizik ez, Tijuana, Tanger, Tarifa, ez ziren baigorretik erratzuak.

Erosotasunaren sarean zintzo ez da neormintzo. Mundu bide gabean zergatik iso. Ikusiko genuke zer dugun parean. Denak ez baldin bagina bizigure zilborrar iso. Ta bitartean denen eurrira egingo duten limbo batean. Europa bere kanapean bizida bakean etorkinak katean. Utzizta hiltzen ikusiz bere etxeko atean. Ez dut sinesten gure ongizatean. Errandute hainbatek eta guk segitu. Petrolio tanta batek zenbat odolitro ditu. Zenbat nora ez duten distantziek. Nun hartzen dute babes lurrantziek. Nun utzi dute Bangladesh gure kontzientziek. Gure aurrak jantzen dituzte aurrek jositako jantziek. Gaur egun gauza nola den. Zer dugun dakigun arren. Kontua ez da lagun zer irabaz dezakegun baizik.

Oituak ja normala, balitz bezala. Zua urrun badago, ez du erretzen azala. Ala astuz bere ala, mina egia zauria. Bizitza

bati argazkia txamponen truk. Zeinen interesgarria zaren apainduzazu. Facebook bostizar dena barne, deus ez da duen herritan. Taitekina boteriaren patrikan.

po. Sukaldeko irina, sukaldeko irina dakar. Sukaldeko irina, sukaldeko irina dakar. Jartzak txartela, beltz. Dirua, askar, erretzen, dert.

zure olatuari segika, idatzi nuen zure hitzen segida. Zure poema olatua da. Zure doinuarekin etorri eta gure soinuarekin itzuli dena. Zure itsasoa murgiltzea beti izan da zuregana iristeko era. Ez noa bakarrik, zure eta nire lagunekin baizik. Galerak elkarrekin partekatuta zure ganagoaz. Zurekin batera, zure biagoaz.

0: 97 irratia. Amets egiten duen irratia.
1: Basati irratzaioa. Drogadas de viernes a sábado de 1 a 3 en la 97 irratia.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeita hamazazpi irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

Ez aidan sorion txuak alzareten mugaz beste aldeko biztanleak. Kauzitzen alduze maitasunik, zikio.

aiene ala esan zaidan aize boladetan datzala txorien ala beharra badirea portua sekularkitzen ez duten untxiak itxasoan

me. Asko aldira, asko alzarete mugaz beste aldeko erresumartan. Egunero kaletik ikusten dudan jende hau, ambizialda.

0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: 97.7 irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 97.7 irrati librea.

0: 97 irratia.
1: Laura gita mazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laro gita mazazpi irratiko bat, martxan! Laro gita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
3: Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amazazpi Irratia con Fermín Larrondo.

0: Brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war, unity is strength, only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu, entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi, irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
3: Si cuidas tu alimentación, tu salud, tu medio ambiente, los sitios donde vives y lo que ves, ¿por qué no cuidas también lo que escuchas? Anímate y colabora con la 97 Irratia.
4: Laurogeita amazazpi Irratia, amets egiten duen Irratia.
5: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura, zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
4: Laurogeita amazazpi Irratia, amets egiten duen Irratia.

0: idatzi. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi, irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Basati irratzaioa. Drogadas de viernes a sábado de 1 a 3. En 87 irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

agian mugalariak izanen bagina, gainetik salto egiteko, azpitik pasatzeko, libra gore bizitzen alko ginateke, zoriontsuagoa pika, gure txikitasunean, biziago sentitzeak dakarren muga inguruan.

ondo ari zara, kafe mutxurrari zurrut. Bazoaz, betiko orduan, zigarroari zupa, prest duzu estenatokia, kontzientziari gabeko aktore. Ondo egingo duzu, atzo bezelaxe, ezkutuko sorreratik egin duzuen bezelaxe. Ahantzita zure ahalak, arimaren atalak, aseitzazu zure gorputzak behar dituela esan dizkizudanak. Pantailaren morroi, zibor zintzoa, utxala da zure mintzoa.

0: Estás en la radio que sueña.
1: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
0: Larogeita hamazazpi irrati librea.
2: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Larogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

Boulevard. Boulevard Street. Noiz bait nitaz jakin nahi ez gero zeozer, badakizu non galdetu. Donostiko

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.